0: Ви фаховий донор, ОСВ.
1: ЦП.
2: Фаховий донор.
1: Ставий.
2: Dash 0 Sam Charlie dash. That's dash 0 C.